0: man wa no as na eba e ma se if you say eba se bua be bia ya e da yin si na on face of vocal si na oh no da no ho
1: ye bia ba no be say say mbe ka de asiwa na me fi e me ai so so wan mai na na e se no am se ha dey ti dimika e ba e budu e no.